0: boli să n-ai bolima. Navia-i za Crnogoru uz Arena Radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.